Cigiri Hevserokên Giştî yê Dem Partiyê Tayyip Temel dest nîşan kir ku Abdullah Öcalan ji bo qanûna çerçeveyî nirxandina têrnake û kême lê dikare bibe destpêkeke girîng divê qonax bi qonax berdewam bike kiriye û wiha got heke qanûn di meha tebaxê de ji mejîsê derbikeve divê di îlonê de jî têkeve meriyetê. Heyata İHD Yaku Serdana Girtigehin Behrareş u İdire kir desnişan kir ku legerina navdev dirişkirina infaze ya bi keyfi u binpêkirina mafên bingehin divan girtigehan de pêktên u bang li rêya deran kir ku ji bo bidawîkirina van pêkanînan gav werin avêtin. Duh êvarê li Êlihê Mehmet Dîrek û kur û biraziyê xwe di êrişek çekdarî de hatin kuştin. Walitiya Êlihê derbarê êrişê de daxuyanîde û diyar kir ku êriş ji ber berdewamiya xînîtiyek berê pêk hatiye. Gerokuma platforma tekoşina lidijî hişbirê ya İzmirê û Komeleya Azad a çand hunerê bi duruşmeya peywendiyên xurt pêşoroja azad çalakiyek ji bo zarokan li darxistin. Çalakiya ku li qada Nevrozê ya Kadife Kale hate li darxistin bi beştariyeke berfireh a zarok û malbatan pêk hat. Li taxa Düzyolê ya navçeya Tuşbayê civan û niştecihên taxê bi armanca hişyarkirina lidijî bi karanîna hişbirê civînek li darxistin. Parlamentera Dem Partiyê ya Şirnexê Nevroz Uysal Aslan iddiayên destirêjiya cinsî, şantaj û gefên ku serokê berê yê polîsên navçeyê û serok komiserê berê yê Şirnexê anî rojeva meclîsê. Li navçeya Hekîm Xan ya Meletiyê di qezayeke trafîkê de kesekê mir û kesek jî birîndar bû. Li Dîlokê otomobîleke li kesên ku li ber deriyê mala xwe rûniştibin xist di qezayê de kesek mir û pênc kes jî birîndar bûn ku çar ji wan zarokin. Serokê HTŞ Colan Îragihand ku şan bi awayeke çalak dixebite da ku bi İsraîlê re peymanek ewlehiyê bihewîne ku gelek welat jî wê beşdar bibin. Tevgera Fanos a Azadiya Jinên Afgan bi bîr xist ku pazdê tebexê di dîroka Afganistanê de destpêka demek dijwar e û diyar kir ku ji bo piştgiriya jinên Afgan pêwîstî bi hevgirtin hişyarî û çalakiya kolektîv heye. Ji dehê Cotmaha 2025-an vir ve dema ku li Filistînê Agirbest ketiye meriyetê İsraîlê li Gazeyê herikim 1203 Filistînî kuştine. Hejmara kesên ku ji Cotmaha 2023-an vir ve hatine kuştin giştiye 73329. Em giştin daviyan uçeyin xwe biminin duxoşiyede.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.